0: Yeah, you're listening to our interview with Margaret Pandelani. This is how we're rocking it. This is her song, Ndimo Wopololi. Margaret. Aba dorubudza nga uluimbo. Hobo ho itea mi.
1: Hafano ni zino. Itla mudzimu ndiri na tshine na toda humbela ni mudzimu nga thabelo. Na dovha la zwi amba uri arali hu na lwala hoyi kha vhidze vhahulwane vha tshi vhidze vhamurabelele. Mara zwino hafhanoni ho vhulimbo u nga ri u nga vha lula vhuvhili kha dze nda sika ndi tshi muswa. Ndi tshi khou ndi tshi nga iṅwe nḓila ri tea u tenda nga ngomu mbiluni dzashu uri Yesu u wa kona, Yesu u wa tshidza, Yesu u wa vhofholola. Hapfi kha vha tende mbiluni zwa uri Yesu ndi mutshidzi. Ndi nga lutendo lwavho vho vhofhololwa zwino. Ri khou tou tea u vha na lutendo lune musi tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshi khou ḓa tshi si tshavhuḓi, ra tenda uri Yesu vha ya kona ende vha ya vhofholola.
0: Amen and amen.
1: Ari khou tea u timatima na luthihi.
0: Hai, vha khou amba luhulwane. Zwezwi vho farelela kha zwezwi zwa muzika. Muṅwe a nga vhona u nga ri nga nḓila ine vha vha khou imba zwi vha zwo leluwa nga maanḓa. Zwo tou ralo hezwi zwithu kana wa ita u tshi ṱangana na zwithu kha ulu lwendo?
1: A zwo ngo ralo na khathihi. Zwi khou ṱoḓa vhuḓiimiseli na uri milingo i hone hanefha kha muzika. Tshiṅwe na tshiṅwe tshi na mulingo watsho. Vha nga ḓi wana uri vha khou funa nga maanḓa uri vha rekhode vha ite mini, mara masheleni vha vha vha si khou kona u swikelela. Vha vha vha si khou kona u zwi swikelela. Kana vha tshi ri nga hafha vho imba navho na vhone vha vha vha khou konda ngori tshi u vha na vabvumi ndi u vha na vhalidzi. Vha wana zwi sa khou vhuya zwa tenda. Zwi khou ṱoḓa thabelo, zwi khou ṱoḓa u ḓiimisela uri naho zwi tshi khou konda hani nṋe ndi ḓo pfhukekanya nga dzina ḽa Yesu.
0: Hai, nṋe ndi khou funesa heḽo uri naho nahone thabelo.
1: Yeah.
0: Ndi khou pfha muzika u vha u khou yela haningei kha ipfhi ḽa Mudzimu. Arali ra vha vhudzisa zwino uri scripture tshine vha tshi funesa vhone ndi tshifhio?
1: Scripture tshine nda tshi funesa zwo ḓala.
0: Ha, ndi a zwiḓivha zwori zwo ḓala. Ndi khou tou ṱoḓa tshetsho tshine tsha ṱoḓa muhumbulo.
1: Hapa na kha Isaiah 54:17.
0: Ai, nṋe ri kho funesa uri vhone
1: fhano no kho amba upfhi mafumu oṱhe a fulelwa uvha na iwe hanga koni tshithu malini oṱhe a u thoma kha ḓironi u ḓa kunda ndi fana vhalanda vha Yehova ndi maamba Yehova.
0: Ai, no, nṋe ndi khou zwi livhuwa hezwi ende ndi khou zwi funesa zwori ipfhi vha khou ḽi funa ende zwi khou vhonala kha muzika wavho. A vha fari ngo ralo, thome ri tou pfha hafha nyana na vhathetshelesi ndi uri vha tou ḓifhe, vha thome vha ḓifhela.